היא לילה. תראו תהיה תוסח סאון אלמן, תאמנוס לי הרבה מאות הולך סמיוק. לוסי היה אני, הנפק, הוא ניקעת לוסה.